ndeysaan ay ñu nak mbolé mbokki baax di daan badiane ñu ba nak serigne mustapha badiane ma ngi ñu ba di la ziar baax di la ñaan jam badiane way di ziaré bu baax nak serigne ansex ndjay badiane ma ngi lay ziar baax di la ñaan jam ci ziar jërëjëf sama serigne sama xarit ma ngi ñu ba di la ziar di la ñaan jam ñu nak baay gaawon badiane way ñu ba nas mom den badiane ay rek mbolé mbokki rek nek ci daanu badiane ma ngi ñu ziar baax so nek ne ma ngi ñu baax ndjay ñu mo bolé mbokki farfa ma ngi ñu ziar baax di la ñaan tawfe kon mi non ma andak ne sa jangum do ngi joxe nak cheikh mahamadou mustapha ndjay ko ci diganu daru ndjay ak ziar ak mbare mbek daru ndjay ak mbare ni xam rek ñi ngi bané xol jangi milé di ñu baté di len ziar di len ñana jom midi 23 minute is jox no mam sona jaare bu so 88 leg 628 1337 88 628 1337 mi daari jako

Baju ñewé señ bi wax yeliini kom yow mi ma doon xéxal ci bofé ak summi kom ndax ji juma nuro na ak yoyé juma muni ko deet mel na.